Enti ati wansam se hia na kenya diabani po. Ani enya biti mana musu.